0: auf den lange Affenbläven Lille Sprocke. Auf Dornpaden ziehe weg, ob ein Atemgang, ein Atematmen oder eben.
1: Mens Gregor immer liegt ege direkt und er fahre nur mit Lüttele. Han sich till er und andere Fraversländer beziehen ab. Ock nah an Wort in Garn. Stämme. Ja, Stämme. Ob dat denn selige Fürsten till war ege in Samtal zum ege paar den Ende eller den anderen Malde. Hvis det også er blot for i hæflinge, han løb om han. I todan kunne man ved almalig at gæsten par den en eller den anden mat, hvis det også er blot for. Til at have den rejsler om, hvordan man kunne stille og forholde sig med, også mellem og måltidene, talte man om som ebne. For altid var i det mindste for familien hjemme. Der var en bøndblæde alle hjemme, og man jo under en omstændighed kunne få for jækling heden, og man jo under en ting og hjemme og helt kunne.

0: Tak, jeg har til strækkelig allernovetlængde. Det blev antageligt heller ikke drukket spår. Jeg flit spørgte søsefaderen, om han ikke ville have øl, og han tilbudt garligt selv at hente det, og da faderen tager, sagde hun, og tager en betændte kling fra ham. At hun også kunne sende portskænd, efter det mens har sorget faderen til sig et bestemt nej. Og det blev ikke talt mere om det. Allerede i løbet af det første dag gjorde faren redt for alle formulationer, stændigheder og fremstugstige, så for morgen som for søsteren. Nu og da reiste han sig fra bordet og hentende fra sin lille pengekasse, som han havde reddet ved som brudet af en forordning for 5 år siden, eller andre dokumenter, eller en eller anden protokoll. Han hører foran, han andre den kompliceren, las og ingen lukkede, den efter at han hjert taget det ud, han let efter. Alle hans udtales var noget af det første gledning, Gregor efter sit fangenskort fik af. Han har været an dem opfalset, at faren ikke hat, haft det meste.
1: Det stedte der ikke en sadan, sagde morderen til slug ganske sagte. I det hele taget ved skade, hun nemmet som om hun ved undgå af Gregor. Hvis nok stod opshåring, hun tog ikke kendt, bare hørte klangen og stemme hende. For at han ikke forstod om, det var hun overbevist om. Og følte det der ikke sådan som om vi ved. At fjerne møbler vidste, at vi og give et web har om bedring og hensynsløb overlag. Ham til sig selv, jeg tror, det vi være det bedste, at vi sørger at bevares tun i den stånd, som den tid ligger for i. For at Gregor, når han ikke kommer tilbage til os, finder alt uforrettet, og desolette kan glemme den mellemlinge til. Ved at høre morgens ord, blev Gregor forklaret, at saften en for umiddelbar menneskets samtale i forbindelse med det forløb med ældrefamilien i løbet, at disse domænde har måttet forfære hans forstand.

den Lord in, i været der siden af for, og han alle andre lukkere, som kunne være modere, have den massen afsnit. Gregor vil også have det.

0: som den idiot jeg er, har jeg skrevet noget med. Hvilken klasse tilhører jeg? Økonomisk, en underklasse. Reelt, politisk, en overklasse. Den privilegerede klasse. Fordi jeg tror på, at jeg har friheden til at handle eller rette. Jeg tiltager mig friheden til at handle. Jeg har tillid til, at lykken er defineret i min politik, hvor jeg tror på, at jeg kan handle politisk.
1: Jo, jeg har tænkt mig, at jeg ville altså forklare noget om, hvorfor jeg var flyttet.
0: Jeg tror på, at jeg kan gå fra privat grund til en fælles virkelighed.
2: Jeg
1: tænker
2: ret
1: meget.
0: Jeg tilhører den økonomiske
1: ordenplads. Jeg tror, det er det der med, at vi i et øjeblik, at vi altså bliver sure på
0: hinanden
1: eller trætte. Så taler vi på en
0: arbejderne,
1: nogle af dem, vi så snakker til hinanden på.
0: I Norditalien,
1: den bliver
0: Frankrig,
1: meget sårende
0: Kiruna,
1: for hinanden.
0: Ikke? Også her,
1: og
0: opdagen, at det ikke længere er det med pengene, der definerer deres lykke. Den øverste økonomiske klasse er ikke længere drømmen. Dem står de i vejen
2: for den økonomiske
0: underklasse nye historie.
1: Nej.
0: De står i vejen, og de skal fjernes.
1: Nej, men altså, det er også det, jeg tror, der ligger i det. At hver gang man kommer op og skændes, så rammer man sig selv.
0: Arbejdet vil ikke ret meget længere.
1: Ikke at være præcis
0: selv
1: nok,
0: at
1: det
0: er økonomisk overfærd.
1: Man virkelig ønsker at sige til den anden.
0: Fordi
1: altså, man,
0: denne klasse kun
1: man bliver fixeret i et ganske bestemt sprog, som er
0: et slags frihedsbegreb
1: som
0: i kraft af en kapital. Og det betyder, at den privilegerede klasse ikke længere er den økonomiske overklasse, men de arbejdere, som er stærke nok til at definere sig som andre i en livs- og arbejdssituation. Arbejderne i Danmark har allerede erhvervet sig og prøvet den økonomiske overklasses materielle gode, om end i mindre omfang og på andre betingelser, for eksempel lavbetaling, men nok til at afsløre den kapitalistiske fidus. Drømmen lå ikke i det der barske, eller den der dybfryser. Men de arbejdere, som har opdaget systemets klamme kapitalbrøller, er i den tragiske situation, fordi de på trods arbejder videre på systemets vilkår. Isoleret og til underbetaling producerer et overskud af lort rundt om på møgfabrikkerne. De hænger på den i mistillid til sig selv.
2: Altså i dagligdags sprog, det er nok galt.
1: Jeg har sådan en stærk fornemmelse af, at man bliver låst fast, på et ganske bestemt sprog, og at det sådan hænger sammen med et socialt tabu forhold. Man kan ikke bryde det der sprog ned indenfra, ikke? Det må ligesom have sin tid, ikke, at køre til en afslutning, ikke? Men man er begge to, tror jeg, fremmede over for anvendelse.
0: Altså sammen med andre.
1: Man er bange for at miste dig, ikke? På den ene side, og på den anden side, så bliver jeg nødt til at eksperimentere med min
0: forholdsafgivning,
1: guerilla, strategi, barrikade,
0: samtidig med en etablering,
1: alt for meget,
0: arbejde, bosted. De to ting må følges af en revolution uden virkeliggørelse af dens politik, altså etablering af arbejde og bosted er en tragedie, og der har vi mistet vores argumenter. Revolutionen må være med dem, der bærer våben og arbejde i samme historiske øjeblik. Vi må starte med arbejde og uden våben.
2: På den måde hele tiden med hard og hard. Mm. Jeg tror, det er...
0: vores våben.
1: Lidt oppe.
0: At kunne forvalte...
2: Jeg tror, det er trygheden i de omstændigheder udenom os, som gør det snart sammen.
0: Og rette det politisk i hjertet på den økonomiske overklasse.
2: Selvom at...
0: Det handler om vores børns barndom.
2: Den politiske holdning, at det kunne være en større folkefond.
0: Vores stærkeste argumenter på udspringet af vores kommende dagligdag. Vores handlinger skal forklare sproget.
2: Noget reelt inden for det der evindelige skænderi. Og de der ord betyder jo ingenting. Det er kun, når vi kan føre det tilbage til et eller andet af en skole, det. For eksempel de planer, vi har. At jeg kan føle mig sprog.
3: Og det er et lille spejl med en stikke konstruktør.
2: Jeg kan

0: 天大的事，天大的事，我心爱的人。
1: 那八星星？
0: 耶。
1: 真的？
0: 也要是多个礼是？
1: 嗯。Så gå ind og få den raske, inden vi skal gå, ikke? Jeg skal også lige være færdig.